Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Feel Alive, ja, ne vem, če bi to lahko rekel, 6 minut do 6. Dobro jutro, tole je Antena, jaz sem pa Matic Herceg in tudi danes se bomo skupaj prebujali.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlaz sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
1: Vreme.
0: Dobro jutro, delno oblačno, imamo 13 stopinj, v Ljubljani Logatec 12, 11 Jesenice. Nekaj sonca bomo danes celo imeli čez dan, ampak ne prav dolg, potem dopoldan, pozno popoldan, pa tudi nekaj padavin dežja. Jutri pa se vrača sonce na svoje mesta, tudi petek, sobota, čisto ok, temperature tudi do 24 stopinj, tako da na ušvoh, danes držimo, pa bo.
1: Promet.
0: Dobro jutro, imamo pa seveda zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori že od Krtine pa do Ljubljane. Pa smo začeli, ura je 5 in 6 in 5.

0: čas. Dobro jutro.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav?
7: Prav.
6: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Dobro jutro, 5:57 je, dan je treba začeti, odpreti oči, vstati in začeti to prečudovito sredo. Matic Herceg sem s tabo, a smo ostali z levo ali desno nogo? No, se nima veze, jaz predlagam, da se najhujših stvari znebimo kar v štartu za ta dan, ker pa gre lahko sam še navzgor in bomo veseli, zadovoljni konc dneva. In pri nas kujžga odbirkota ni. Takoj po dveh.

0: Dobro jutro, 6:04, ki spoštujem vse, ki se trudite in res pridno delate za svojo postavo. Jaz priznam, da sem bolj na tisti strani ljudi, da raj en teden mečkem potrpim na plaži, pa celo leto uživam na drugačen način, kot pa da bi celo leto na polno treniral, da bi en teden užival na plaži. Imamo pa na anteni modela, ki ima na men letos totalno popraviti svojo postavo in biti v formi kot še nikoli. Mislim, bodmo realni, ima namen, ampak mislim, da bo ostal samo pri tem.
1: Mirko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Tako, kar sem obljubil včeraj, čas je, da začnemo mehan bolj zares, ne? Nekak je dost zajebancije. Končali smo teden, dva, ko se pač projekt hashtag plaža 2026 malo prekine, kar pa ne pomeni, da zdaj pač enostavno moramo to kar pozabiti. To se pravi, to zdaj pomeni, da moramo zdaj toliko bolj zagrabiti in se lotiti zadeve intenzivno, če hočemo na plaži še letos izgledati popolno.
0: Da slišimo zdaj
3: pač
0: tole.
3: Ja, začeli smo včeraj. Zdaj, če niste, pol dejte danes dvakrat. Ali prav? Nadaljevali bomo jutr. Ja. In tako pol iz dneva v dan. Nedeljo se pa počiva, soboto smo pa na glavo. Mogoče že v petek. A ste si zapisali? Ne? In pa prije ponedeljek in spet vse ponovimo. Ne? Ka plan pa mora biti. Ne? Jaz sem si recimo splaniral, da začnem jutr. Ampak tako da bi naredil za 3 dni. Tako da to. Zdaj, če komu kaj ni jasen na zasebca, 100 evriča, prlošte pa DDV 320-730.
0: Mislim, da imaš vsi poletne plaže že prštivane.
3: Ja, je to.
0: Ampak plan pa je.
3: Ja, ne, plan pa mora biti, ne.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
1: Posluž ga malo čez 8.

What's up? We're One Republic.

Need Your Love, tole je Antena 6.13. Dobro jutro! Pismo takole pogledam skozi oken, vidimo neki sonca, kar je men, in dati neko energijo za dobro jutro, dati nek tak pozitiven vibe. In ne vem, vsakeč, ko vidim sonce, si zapojem to. Ja, ali pa kjerkoli drug komad, ki je omenjeno sonce.

0: ki njena hčerkica Cover Me in Sunshine zelo malo slišimo na anteni, tako da kar ostane v moji družbi.
1: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net
5: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Ta teden se ful dogaja, pa ima majski, gre pa škiso, pa kar pomeni, da bo na delu tudi eden in edini anteni neumni spraševalec, kar pomeni, da prihaja ogromno enega svežega materijala. 6:21 ura, Matic Herceg, sem s tabo, zdaj takole, kjer je žur, tam je antena. In če opaste enega strica z rdečim mikrofonom, pol se žurka začenja. No, danes ga zanima, glede na to, da imamo v mesecu majo res polhenenih žurk in dogajanja, kaj pomeni beseda žlampati? Se kaj je prav piti nenormalno glasno, hitro in v velikih količinah in požirkih. Se prav, klasičen študentski dan torej.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Požlampati.
2: Pobožati.
0: Pobožati, ok. Požlampati.
2: A to je v vokabularju.
0: Spomeni beseda požlampati.
3: Ej, ja zdaj. Posancem, veš.
2: Da nekoga lopraš. Ne vem, roko.
3: Da ga žlampa.
0: Ko, a z levo z desno, da ga žlampaš?
3: Ja, jaz ga z desno.
4: A se žlampati ima več?
3: Ne, ali.
4: A eno izme teh je to? Tole požlampam, ali?
0: A, težko boš tole požlampo.
3: A ga žlampaš?
0: Jaz, če ga žlampa, kdaj ga je?
3: A,
0: okay. A vidva?
3: Ja, jaz se ne vem, kaj to pomeni, tako da.
5: Raz boljši izraz za to žlampati je gunanje.
0: Kaj?
5: A si daj slišal gunanje?
0: Gunanje?
5: A si gunar?
0: Ne, prvi slišim to, sem v mojem prestrk. Dajte mi povedati, če veste, kaj pomeni požlampati.
2: Kje zdaj maja? Žim.
0: Žimat? Ok, kaj ti praviš?
2: Lenard.
0: Požlampati.
6: Zapi vrgaš.
0: Ne, da?
4: Požlampati je požiranje. Boč, po goutanje, ali ni?
6: Po moja, da spijaš, ali malo, da graš, po moja,
0: nekaj. Požlampati.
2: Da nekaj tako zafrkneš.
0: Ok.
2: Kako?
0: Požlampati.
2: Ja.
0: Kako ti je ime?
2: Kjara.
0: Da bi ti en rekel, je Kjara, dej, a bi tam šla nekaj požlampat.
2: Pač da nekaj
0: poštablet. Ok, kaj ti praveš?
2: Popravd.
0: Popravd, ok.
2: Pa sem blizu.
7: Jaz meni znam tvoj glas. Ti dela. Jaz, ko delam v lokalu, poslušam radio, a ti govoriš to, ne?
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec.

0: si želim v tem trenutku, sonce zaenkrat imamo, musko itak hudo in mladosti pa zrihta mejo komado Forever Young. Tako da narejen, ostan v moji družbi, a bo narejeno tudi?
1: Vreme.
0: Ja in ne. Zdaj, kaj to pomeni? Zelo preprost, zaenkrat kaže, da je še v redu. Nekaj pogledamo ven, ampak zna se to kar hiter spremeniti. Danes lahko pričakujemo nekaj dežja, zaenkrat 13 stopinj v Ljubljani. Bo pa tam od 9, 10 ure naprej se povlačil, lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, predvsem pa v večernih urah lahko pričakujemo kar nekaj padavin. Ampak to je po vsakem dežju posije sonce in tudi jutri bomo imeli sončen dan, temperature do 19 stopinj, petek do 21, sobota do 24. Hoho, kako bo toplo.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami, pa naprej proti Ljubljani. V delovni zapori pred izvozom Šentjakob proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se številni vozniki umikajo, ne, da ne bi zadeli in tako naprej, pa že tako je uskoten, če se ne motem, obstaja velika nevarnost na leta, tako da upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Previdno na gorenjski avtocesti promet ovira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje. Ostali jutrni zastoji proti Ljubljani pa, ja, itak ne, primorska avtocesta od Vrhanke in to je to. Če opaste še karkoli drugega, nič 80, 105, vem. Dobro jutro.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se tejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Najlepša kombinacija.
11: Največ hitov, najmanj govora.
10: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, Matic Herceg, sem s tabo, kjer ko si ta trenutek.
12: Ne čakaj pomladi, ne čakaj na mar.
0: Ne rabimo čakati, tukaj je mesec, ki ga ljubim, mesec, ki mi pokaže, da sem še mlad, čeprav osebna tega več ne pokaže. Mesec, ko vse začne zeleneti in mi imamo konstantno nasmehe na obrazu. Zakaj imam tako rad tale mesec? Povem, ja, takoj po telih dveh. Gremo. Forever Young. Dobro jutro.

0: 35, sem Matic Herceg, nisem študent, ampak obožujem študentsko življenje. Mesec maja za naš študente, Mislim, študente, je tako kot orgazem pri seksu. Vsi ga komaj čakamo in kar nočemo in nočemo, da je konc. No, včeraj smo odprli majske igre 2026, bilo je super, mega bombastično. Od zaprisege študentov, mažoret, bograča, do hudega žura v Rožni. No, danes je pa tukaj del dan in se že napolno dogaja tudi danes, brez kakršnih koli težav. Sicer zdaj se verjetno še spi, ker je bil žur res naporan, ampak recimo ob 12. odbojka pari, Rožna dolina, ob 3. popovdne balinanje, Kardeljeva ploščad, ob 5. popovdne strelastika, tako, evo, isto v Rožni dolini. To je, kar se tiče športnih aktivnosti. Imamo pa tudi kulturno dogajanje in sicer ob 3. popovdne poslikava obraza, pol 5. delavnica žongliranja, 15 do 9. pa stand-up novincev. Kje se pa lahko mi prijavimo na vse te stvari?
1: Študenti se lahko na majske igre prijavijo preko spletne strani, imamo obrazce, se prijaviš, potem pa v bistvu prijavnino plačaš na info točki, ki je pa v domu 3 v Rožni dolini, plačljivi so pa samo športni dogodki.
0: Kdo vse pa je vabljen na majske igre?
1: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti, odprti smo za vse, je pa naš cilj zajeti predvsem študente, no tako, ki stanujejo v študentskem domu Ljubljana ali pa ne.
2: Dober, boljši, najboljši, Antenin. Dober hit.

Ne, za kjer se mogoče pa še ni rojen. Dobro jutro, 6:43 je ura, tole je Antena, pozdravljam vas, Matic Herceg in pismo. Za dobro jutro, dobra muska, aj lahko boš. Yes! Atenša, slišmo

0: pred sedmo, mi pa že na festivalu Kva pa to. Takoj potem le.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: Dobro jutro, 12 minut do 7. Matic Herceg, sem s tabo, ne vem, kaj se mi zgodil, ampak zašel sem na stran maribor24.si. Ja, bom šuk spovedi, ja, da sem spol zatavil na to te štajerske strani, ne. No, najdu sem en člank. Slovenija bi lahko po vzoru ZDA uvedla posebne tablice, ki bi opozarjale na voznike, ki so vozili pod vplivom substanc. Zanimiv, ne? Da v tem poročajo prav na štajerskem, ne? Na ključe ne obstajajo. Zdaj, na spletni strani vlade, namenjena oddajam predlogov, se je pojavila zanimiva pobuda, po kateri bi v Sloveniji pričeli resne opozarjati na voznike, ki so v preteklosti vozili pod vplivom alkohola ali pa drugih substanc. In sicer tako, da bi v bistvu, če ti odzeti izpit, bi pol, ki bi ga naredil, mogel nositi rdečo tablico A. Tako, ki imamo, ne vem, za začetnike L, bi imeli za pač pijance A. Kot alkohol, ne, ugotavljajo, da je občutek sramu in odgovornosti večja kazen, kot kar finančna kazen. Kar ajde, mogoče celo nekak velja, tako da jim dam celo zaprav našim prekotrojanskim prijateljem. Vidim sam drugo težavo, ne, ker potem bi to taki naši imeli v celoti drugačne tablice od prostalih Slovencev. Kar pa mogoče spet ni toliko slabo, ne, da bi bil Maribor svoja država. Edin tako bi lahko zmagal prvenstvo v nogometu.
1: Dobro jutro.
2: Antenin zajtrk.
0: No, čeprav tudi navijači Olimpije letos ne moramo biti prav brihtni, a ne?

4 minutke do 7, lepo zdrav, Matic Herceg sem z vami in tudi v 7 uri dobra muzika. Jaz sem kar kocine po konci, sam da pomislim, da pač ta muzika te popelje na te.

0: festivale na te žurke in nima veze ura, stari. Le ura je 7, mi se imamo dober in tudi res zelo malo so imeli vrhunsko naprej. Tako je potem le.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič v odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump zdajšnje dogajanje v Hormuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še včeraj grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade ostro obsojata, saj iransko izsiljevanje z energijskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo.
2: Vreme.
0: Na polno ga že šajna in prav je tako, sicer danes smo imeli kar nekaj oblakov, nekih je že, bodmo iskreni, ampak smo pri 13 stopinjah trenutno v Ljubljani, 10 na Jesenicah, 12 v Logatcu, tam je do 10 bo nekaj sonca, potem se bojo pa prevladali oblaki in potem lahko pričakujemo tudi kakšno kapljo dežja.
2: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa promet tudi na sporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalavi in naprej proti Ljubljani. Previdno na Gorenjski avtocesti promet ovira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje. Tudi Primorska avtocesta zastoji od Vrhenke pa na Ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Celju pred razcepom za Dobrova. Srečno!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: En lep pozdrav, minutka do 7 je 6. maja, dons in dons. Praznuje okrogli 40 človek, od katerega sem imel polepljeno celo sobo, človek, za katerega je navijala cela Slovenija, človek, ki ga imamo radi na tak in drugačen način. Njegovih nekaj lepih momentov se bomo pa spominjali zelo malo. Veste, o kom govorim? Velik je čez 190 cm. Namik. Tukaj pa nov hud hit. Izvoli.

0: 7:06 minutke. Za trenutek naj odloži delo, dragi oče, dragi sin, dragi človek, ki je združil Slovenijo. Do tistega momenta to še ni uspelo. Ambenmo. Človek je združil leve in desne, revne in bogate, velike in majhne. Praznuje človek, ki ga pozna cela Slovenija, človek, ki je dal dušo, srce in telo za naš grb, za našo Slovenijo, za našo reprezentanco, bil je pa tudi cimer in mentor Luki Dončiću.
1: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak, Slovenija je najboljša v Evropi.
0: Kjeri spomini, pa ni se mešal sam nam, Slovencem. Takole so bili na današnjim slavnencem zadovoljni tudi sosedi Italijani.
2: Adesso un contatto che potrebbe essere falloso, va per terra, ancora Lucic deve stare attento, da centrocampo, Dragic, Dragic, Goran Dragic, Goran Dragic, Beck, mamma mia, che spettacolo, Goran Dragic.
3: Tutti a casa, con questo Dragic, tutti a casa, clamoroso, Slovenia.
2: Extra Pester, Dragic sulla sirena, dei 24, la Slovenia è campione d'Europa, più forte di tutto, più forte di tutti, un popolo in campo a festeggiare.
0: Verjetno je jasno, ko govorim, danes 40 let praznuje eden in edini zlati kapetan Goran Dragic. Vse najboljše in najlepše v penzionu in uživaj življenje, izjemna karijera, res izjemna karijera je za tabo in najboljši timeout v zgodovini košarke pripada tebi, Goran. Kucine po konc. Goran Dragic, vsi mi, celotna Antena Family, ti želimo res vse najboljše. Tale pa je tarda komad, ki prehaja, je pa zate. Lepo praznuj, na zdravje. I love it. Let's go.

0: Stol dešal, dobro jutro, 7:14 minut, lepo zdrav vsem skupaj, pismo, ja, beba zelo rada ukrade šov, ne, v njo obožujem, ona je tako lepa, tako dobra pevka. Oh. Vemo, kdo je to, ne? Ena in edina Rihanna in Only Girl, zelo kmalo na anteni, tako da ostanemo v moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
11: Evo ti plan. Popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v elementu, ostaneš zvečer na koncerti.
10: Izplačal se bo, ker bomo žural z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, pika si.
1: Antenin fucking dober hit.

0: jutro, 7:21 je, a imate tudi vi v firmi en dan v letu, ki vam je najljubši, ki se ga komaj čaka, ki bi delal z največjim veseljem tudi na dure, ki se imaš toliko dober, da si rečeš, ja, zato sem se odločil za ta šiht, oziroma, zato je vredno. No, pri meni je to absolutno in ni sploh debate, Škisova tržnica. To je pa nekaj, kaj pa meni dogaja, to je pa noro. In jutri jo imamo Škisovo tržnico. Študentje se je predstavila čez poten dan, ni ovir za good vibe in nasmehe mladih ljudi. Slab vreme, pa kva pol? V zadnjih nekaj letih je bil večinoma dež, ampak to ni pokvarila najjačga žura ever. Tudi letos bomo tam, čez dan oddajamo program, sem pridite kaj pogledat, drugač imamo pa, kar hud izbor v glasbenikov.
1: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, če zgore...
0: Vlado Kreslin, Kokosi, Midva, Tabu. No, to je na glavnem odru, na elektroodru pa tole. O, letos grem prvič rejvat. Mali vozi me.

0: oblačno imamo in smo pri 12 stopinjah v Ljubljani, na Jesenicah 11, 12 Logatec. Danes lahko pričakujemo, ja, vse, kar damo na žar, meč krmešanga. Tako da neki oblakov, neki držja, neki sonca in jutr, pa petek, pa soboto, pa nedelo, bo pa sam sonce. Tako da danes potrpimo, pa je narejen.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami pa naprej proti Ljubljani. Ostali jutrni zastoj proti Ljubljani pa na primorski avtocesti od Vrhnike Klasika in na cesti Pijava Gorica Škofljica. Klasika z gobam. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov. Najmanj govora.
8: Na Radio Antena.
0: Sa 7.28 je lepo zdrav, Matic Herce, ki je moje ime in čas je za spektakel. Včer verjetno ste gledali Ligo prvakov, ja, ste Arsenal je zmagal Atletico Madrid 1-0, ampak kaj pa poj, damo lahko na radio, ja, eno drugo tekmo, ostan z mano. Tukaj pa je

0: Anteni 7:35, vsi poznamo Eurovizijo, vsi poznamo Ligo prvakov, vsi poznamo ta velika tekmovanja, med katere skor spada tudi
1: Hud hit Hedla.
0: Ja, v bistvu in na Euroviziji in na Ligi prvakov se posluša muzika, ki jo vrtimo mi na Anteni. Tako da, naši baby Kaja in Balantova sta predlagali za Hud hit Hedla njuno spolno fantazijo, ki sliši na ime Dracula. Kako me je zdajle Kaja pogleda prav? Spolno fantazijo? No in ko sem že pri spolnih fantazijah, Jennifer Lopez. Jaz njene spote najprej dvakrat pogledam, pol šele poslušam. Ja, mislim, samo pogledam, da nav kakšne pomote, da si nekdo kaj mislil. No, in ona naredila skupim z enim izmed najboljših DJ-ev na

Save me tonight. No, včeraj smo prvič v zgodovini Antene zavrteli ne Hud hit hedna, ker itak prvi drug komad je brutalno dober in ne samo brutalno dober, ampak tudi brutalno hud in se vrti na polno posod, kodam bene panike. No, danes pa razmišljam, da bi prvič v lajfu združil komada, se pravi po koncu refrena hop na drug komad. A probamo, če bo ratel, nimam pojma, kako bo izpadel, tudi nimam pojma, prvič to delam. Ajde, gremo probat. Tole je dvojni hud hit hedna.

0: tole je Antena in 47 je ura. Upam, da se imate dober, mi se imamo super, mega bombastično in tudi v nadaljevanju bo tako, ker imamo samo hudo musko. Odkole bomo štartali čez par minut, samo še tole slišimo, pa smo.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
7: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Sveže na Antini. Bibi Rexa in Faithless. New Religion.

0: Dokazano je, da če bi se več pogovarjali, da bi potem tudi več seksali. Na anteni zlok mal, še prej pa tole.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje.
1: Vreme.
0: 12 stopil imamo delno oblačno, mislim zdaj, ker oblaki so prevzeli pobudo na našem nebu, do zdaj je bilo sonce ta glavno, zdaj pa so oblaki. In danes bo tako tudi nekaj dežja, pričakujemo jutr, petek in sobota bo pa sonce, tako da ne bo bed.
1: Promet.
0: Meni 80 stopi 200 sporočil, da takole, zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen promet pa je tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami, naprej proti Ljubljani. Ostali jutrani zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike pa na cesti Pijava Gorica Škofljica, oboje proti Ljubljani. Imamo še en radar in sicer Bela Panda je na dolu pri Boronici pri Merlaku, previdno v Besmeri. Nič 80 stopi 2. Srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Dobro jutro, 3 minutke do 8 in z nami največji

0: Evo mene, tlele sem prišel, vremenar tudi, modrec, vse sem, tudi nekako s politiko se ukvarjam, tako da danes, sicer bi se mogel ukvarjati z plaža 2026.
1: Ampak zato je še cajt.
0: Ja, ne, cajt je že šel deleč nazaj, ampak včeraj se bo gotovo zgrožen, da se stavljajo koalicijo in me noben ni poklical. Vlado delajo in noben me ni obvestil, nič me niso prosili in seveda posledično sami kretenizmi.
2: Tole
0: pa bo. Moram popraviti.
2: Takoj po dveh.
3: Največ hitov.
4: Najmanj govora.

0: jutro, 8 in 3 minutke je ura in čas je za...
1: Prihaja največji uporabnik beseda s Azajbar Azajbarčan, Istra Čatela, Pirko.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, gura vladanja največjega še živečega bodočega mandatarja gverilca Birkota. Seveda bi se danes mogel ukvarjati s projektom hashtag plaža 2026, ne, pripraviti jedilnike, sestaviti vaje, narediti turnike, pa enostaven, ne morem.
0: Ne gre.
2: Čutim to potrebo pomagati državi. Ne? Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli, vele umi, ki smo jih ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem, vele umi so se dobili, staknili glave in... Pa so sporočili, kako so se zmenili. Zgleda, ja, kot da so riti staknili en drugemu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne, mojo cifro imajo, pa bi lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda. Ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne. Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da nam pol popravlja ali pa referendum razpisval, ne.
0: Ne slišimo zdaj tole.
2: Recimo v koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag plaža 2016.
0: Oboje boste nategnali, tako da vrede.
2: In določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dober, ne. Mm-hmm. Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavilo zdravo hrano, pa slimi z tablete, pa vzem pekrecevo, če je bolj hudo, ne. Kaj samo tako bomo lahko izpolnili obljubo, da bomo zgledali lepši. A je tako, no. Tle bi v koalicijska izhodišča dodal še, da vsak dobi Jurja.
0: Mislim, ta je bolj realna.
2: Če rab, pa dva.
0: Aha, ja, okej.
2: Okay. Če? Ja, pa če, noter daš, ne. Na nove pa rekel, da nisem, ne. Pa nisem nikjer zasledil, da bodo najemali kakšne strokovnjake, ki ne delujejo mi, da bi sami lahko. Recimo mene, jaz sem pa Birko. Kaj bi jim pomagal, da se zadeve porihtajo, tle bi dodal še, da je treba te strokovnjake zelo dobro plačati, drugač bojo šli v tujino. Na Hrvaške recimo.
0: Pa če hoče, ki je treba plačati. Ne?
2: To bi za začetek, pa bi pa skladil še cenejšo pijačo. Ja, veš kaj, ker zdaj bo bencin tako drag, da se nam bo mogel okoli voziti, pa da bomo pač doma
0: razistel
2: v gostilen pa ga pil, ne? Tako. Pa še ena zadeva pri davku, da bi država dajala davk nam in ne mi državi, ker zdaj trdijo, da je davk namenjen prebivalcem. Oni to trdijo, ne? Oni pravijo, mi pobiramo davke, je namenjen vam, ne? Kaj če bi ga na kar dal?
0: Dejansko dal nam, ne?
2: Direkt nam, kar direkt, ne? Najbolj, recimo, kubaš kilo kruha in dobiš 25 posto kar na račun takoj, ne? A veš?
0: Mislim, ideja je fenomenalna, ne?
2: Ja, mam, jaz imam to zgledati, jaz bom to še spremljal, vas bom sproto povečal, a imamo vlado, nimamo, kakšna je, dobra, je slaba, kje ga biksajo, pa seveda Janez, ali kdorkoli to že sestavlja, tudi Stevanovič, imaš mojo cifro, poklič, mislim, ne ga biksati, odkrivati zdaj neko Ameriko.
0: Vi pa gospa Herta, pa dolg neče.
2: Ja, ej.
1: Dobro jutro.
3: Antinin zajtrk.

0: 8:14, lepo zdrav, sem skup, Matic Herceg, sem z vami v temle jutru, z mano še vedno gospod Birko. Gospod Birko, dajte mi povedati, zakaj ni dober živeti v Mariboru?
1: Ja, zato, ker nimaš futbolskega kluba, ki všu Evropo, recimo, za začetek, a?
0: Oh, ja, imamo pa te dobro muziko na anteri in bomo pregledali, zakaj tudi ni dobro živeti v Mariboru, zelo kmal, še prej pa pogledamo tole.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Inox in aluminij, pločevina in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Disco Machine in ko smo lih prteli vijolični barvi, dobro jutro, 8:21, ne vem, kaj se mi je zgodil, ampak zašel sem po nekem čudnem naključju na stran maribor24.si. Zdaj, bom šel spovedi, ne, da sem sploh zatavil tja, ker nimam kaj tam delati, iskreno. No, najdu sem en članek. Slovenija bi lahko po vzoru ZDA uvedla posebne tabelce, ki bi opozarjale na voznike, ki so vozili pod vplivom substanc. Ja, zanimiv, da v tem poročajo prav na Štajerskem, a ne? Zanimiv. Na ključe ne obstaja, ne? No, na spletni strani vlade, namenjeno oddajam predlogov, se je pojavila zanimiva pobuda, po kateri bi v Sloveniji pričel resne opozarjati na voznike, ki so v preteklosti vozili pod vplivom alkohola ali drugih substanc. In sicer tako, da če bi ti je bil odvzeti spit in ko si ga dubil nazaj, bi mogel nositi rdečo tabelco A. Tako, ki imamo za začetnike L, bi imel za pijance A, kot alkohol, ne? No, ugotavljajo, da je občutek sramu in odgovornosti večja kazen, kot kar finančna kazen. Tle, mogoče bi se celo strinjal Štajerci, oziroma z našimi preko trojanskimi prijatelji. Vidim samo eno drugo težavo, ne? Ker potem bi naši toteki v celoti imeli drugačne tabelce od preostalih Slovencev, kar pa mogoče spet ni toliko slabo, ne? Da bi bil Maribor svoja država. No, in ki že prej gospod Birko omenil, glede nogometa, ne? Če bi bil Maribor svoja država, ja, edin tako bi lahko zmagal prvenstvo v nogometu. No, sej, Olimpija se pa tudi ne more kaj pohvaliti letos, tako da se sposi na isto. Get money twice, I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Alvaro Soler prije zelo malo, še prej pa ja, zelo dober je kazal, pa je mečken šlo vse po svoje.
1: Vreme.
0: Ja, točno o vremenu govorim, danes zjutraj je bilo sonce, ja, zdaj pa pač je, kar je. Oblaki so prevzeli naše nebo in vsak cajt lahko pričakujemo tudi kakšno, hotel sem reči snežinko, kakšno kapljo dežja. Danes, kakor kaže, bo oblačno čez celoten dan, tam okoli 11. ure lahko pričakujemo tudi nekaj padavin, pa proti večeru ob 8. en manjši naliv, od jutra naprej pa spet sonce in tako naprej. Trenutno Ljubljani 14 stopinj, na Jesenicah 12, Logatec pa 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Ostali jutrni zastoji proti Ljubljani so na primorski avtocesti od Vrhnke pa na severni ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu, na Igu, na Baniji v coni 30 km na uro, previdno v obe smeri, pa bela panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Previdno v obe smeri, če opaste karkoli, nič 80-105B. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
0: Z veseljem, lepo zdrav, 8:29 je ura in 6. maja smo.

0: Oskarske igre ne rabimo čakati. Tukaj je mesec, ki ga ljubi, mesec, ki mi pokaže, da sem še mlad, čeprav osebno tega več ne kaže. Mesec, ko vse začne zeleneti in mesec, ko imamo nasmeške na obrazu. Majske igre so začele, mečkam predebetiramo o tem, točno po dveh.
1: Antenin Sajtek.
2: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

En lep pozdrav, sem skup, tole je Antena, jaz sem Matic Herce, ki nisem študent, ampak opožujem študentsko življenje. Mesec maja za nas, študente, k orgazem pri seksu. Vsi ga komaj čakamo in kar nočemo in nočemo, da je konc. Včeraj smo odprli majske igre 2026, bilo je super, mega bombastično. Zdaj, od zaprisege študentov, Mažoret, Bograča, do hudega žura v Rožni dolini, nastopali so tudi Orleki.

0: No, danes je nov dan in danes se bo tudi dogajalo. Imamo športne aktivnosti in sicer ob 12. odbojka pari, potem imamo ob 3. popovdne balinanje, ob 5. strelastika. Potem imamo tudi ne samo športno dogajanje, ampak tudi kulturno in sicer ob 3. popovdne poslikava obraza, ob 4:30 delavnica žongliranja in 9:15 zvečer stand-up novincev. Kje se pa lahko parjamo mi na vse te stvari?
1: Študenti se lahko na majske igre prijavijo preko spletne strani, imamo obrazce, se prijaviš, potem pa v bistvu prijavnino plačaš na infotočki, ki je pa v domu 3 v Rožni dolini, prečljivi so pa samo športni dogodki.
0: Ej, a kdo se pa je vabljena? Tudi tisti, ki nismo študenti? Mislim, za prijatelja sprašujem.
1: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti. Odprti smo za vse, je pa naš cilj zajet predvsem študentem, tako. Ki stanujejo v študentskem domu Ljubljana ali pa ne.
2: Tole je Antenin in Dober Kids.

0: Relov na anteni, 20 do 9 ur, lepo zdrav sem skup. Jutri prihaja dan, ki ga čakam celo leto. Jutri prihaja dan, ki ga ljubim. Zakaj imam tako rad ta dan, o katerem dnevu govorim, kaj se jutri dogaja, ti pa razkrijem. Zelo kmalo še prej pa slišimo točno tale komad.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Mi poznamo dober plat za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
5: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: En lepo zdrav sem skup, 8:46 je ura, Matic Hercek sem še vedno z vami, z mano v studiju, pa tudi že naša dopodanka. Kajči, dobro jutro,
1: dobro dan. Dobro jutro.
0: Ej, jutr je en poseben dan.
1: Jaz se ful veselim.
0: Jutr je en ekstremno poseben dan. Jaz enkrat na let mi je uno, ni mi panike delati nadur, uživam tam, jaz bi tam bil cel dan, ker kar pa mi doživimo na Škisovi.
1: Mi dva imamo eno tradicijo, ne, da smo skupaj na Škisovi.
0: In tudi jutr bova skupaj na Škisovi. Kaj sva kaj doživela lani?
1: Lani sva šla, zdaj sva si naredila v bistvu tradicionalno, vsako leto tako, prideva tja, zasidreva se, postaviva program, poveva, kaj je waiter, pa pa si narediva malo pauze, spuščava dobro muziko, vmes greva pa malo pogledati po študentskih stojnicah. Vsak let kaj novega najdeva, kakšne stvari so stalnica, vsak let probava so toče same pasore, par kam medvoških, ja. Pol so bila že tudi par, ne vem, enem gorenskem društvu, ki se ne spomnim, ki vedno pijeva zune smučke. Pol sva šla lani čez nek trboveljski, tako nek rave tunel. Bila sva par mojem klubu posavskih študentov in sva imela dva taka radioaktivna napitka za probati. Pa zmeri tudi kaj za jest, no, da ni, da se sam pije, pa razno razne nalepke se talajo, to je pončki sebe, tako da ful je dober.
0: Pa kul je nekaj, se mladi družijo in dejansko kamorkoli pogleda, so mladi, dobro vole, slab vreme, koga briga, koliko ti že bil?
1: Polk se je zdaj navadil in pridejo v gumijastih škornih in to je rad ocejo outfit, pol te škorne polimajo z nalepkami, pol si nabavijo te za 1 euro matching pelerine in so vsi v barvastih pelerinah, tako da je top.
0: Ful mi je dobro, kaj enkrat na let sem tudi jaz 5 mlad, ne? Te počutim se mladega, ker sem tam top mi.
1: Ja, čeprav že nekaj časa nisva več študenta, ne?
0: Ej, dej povej mi, koga pa najbolj pričakuješ od glasbenikov, vplot, ti poviš, kdo vse nastopa.
1: Ja, ful dober, Kokosi, letos je ful dober program, Kokosi so to prvi, pol mislim, da je Vlado Kreslin in jaz se Vlada Kreslina najbolj veselim od vseh.
2: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
1: In se bo razjasnilo nebo, ko bo prišel Kreslin.
0: Ja, absolutno, tako ali drugače, kdo še nastopa? Tebojevci so še.
1: Tebojevci pa mi dva.
0: Mi dva, bova tudi nastopala, ja.
1: Mi dva ne bova nastopala, ampak bo pa žurka. Ej, lani drugač je bilo na enem festivalu, ko sem bila poleti, isto Kreslin pa mi dva kombinacija, to je brutalna žurka. Jaz sem bila na Kreslinu, uno, na polno na nogah plesala, pa še mi dva, top.
0: No, sam da nisba kaj preveč na kolenih. No, ej, to je glava nodar, pol... Če ga pa vajbaš bolj na elektroodru, bosta pa letos ekstremno popularna in dobra. Rotor, motor in pa... Jaz moram priznati, da sem rad malo njegov fan.
1: Prvič
0: v življenju bom šel rejvat.
1: Ja, bom šla s tabo, valjda.
0: In šusat hočem tole. Vozi me na rejv, mali vozi me na rejv. Nek se krese
1: bejs in razbija mi fejs. Kjeri so to?
0: To je Red Heady. Red Heady to in ko mi čaka, da ga slišem že, on je kral, on je nastopil posod zdajle in je...
1: Bova šla?
0: Ja, rad bi še enkrat na tehno prvič v življenju in to bi rad sprobil. Tako da boš...
1: Ti, ki poslušaš domačo musko na tehno, ja. Tole pa bo nekaj za videti.
0: Tako da, ko mi čakam Škisova in se vidimo jutri, kdaj začnemo? V 10. oddajamo, 12. oddajamo.
1: Ob 12. prideva in mi dva tja in takrat se tudi začne že dogajanje po stojnicah, pa s koncerti pa mečken kasnej proti 5. 6. tam nekje.
0: Odlično, se vidimo jutri na Škisovi.
1: Do vidimo!

0: novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike stekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo 2 tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že uskladil ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra 2 tedna. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti.
2: Vreme. Pretežno oblačno imamo, mislim, tole ni pretežno, to je kar konkretno oblačno, 12 stopinj trenutno, a jutr bo, nekaj bo tudi dežja, prej sem govoril, da bo tudi sonce, vsega bo, popoldne bo sonce, ampak po noč danes pa lahko pričakujemo kar nekaj padavin.
0: Promet.
2: Pa še skok na naše ceste, kaj se v tem trenutku točno zdaj dogaja. Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane in tudi v kontrasmer od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani in imamo en radar in sicer je v Zbilah pri gasilskem domu. Srečno!
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov. Najmanj govora.
8: Na Radio Antena.
2: Dobro jutro, dober dan, 3 minutke do 9, Matic Herceg vam maham in želim en super dan. Koga ste imeli kaj na posterih, na koledarjih, ko ste bili majhni? Justin Bieber, Sasha Lendero, Atomic Harmonic, Guns N' Roses in tako naprej. No, jaz sem enega majstra, ki ima danes rojsten dan in sicer praznuje okroglih 40 let. Ne poznam ga samo jaz, poznaš ga tudi ti, pozna ga tudi tvoj sosed, pozna ga tudi tvoj bratranc, pozna ga tudi tvoja mami in babi. O kom govorim? Ja, takoj po teh dveh.

0: Tri minutke, Matic Kerceh, sem z vami in zdaj pa takole. Za trenutek naj odloži delo, dragi oče, dragi sin, dragi človek, ki je združil Slovenijo, kot je do tistega momenta še ni nihče. Človek, ki je združil leve in desne, revne in bogate, velike in majhne. Praznuje človek, ki ga pozna cela, ampak res cela Slovenija. Človek, ki je dal dušo, srce in telo za naš grb, za našo Slovenijo. Za našo reprezentanco, še en zanimiv fun fact, bil je cimer in mentor Luki Dončiću.
1: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: Kako dobri spomeni, pa nisem mešal sam nam Slovencem, takole so bili na današnjim slavljencem zadovoljni tudi sosedje Italijani.
2: Za centrokampo Dragić, Dragić, Goran Dragić, Goran Dragić, Bek, mamma mia, che spettacolo, Goran Dragić,
0: dobro.
2: Pester Dragić sulla sirena, dei 24, la Slovenia è campione più forte di tutti, un popolo, il capo a festeggiare.
0: Kako dober, kako se bo zmešal, vrhunsko je, vrhunsko, verjetno jasno, kom govorim. Don 40 let praznuje eden in edini zlati kapetan Goran Dragić. Vse najboljše, najlepše v panzionu in uživaj življenje. Dokokr se da do zadnje sekunde, izjemna karijera je za tabo in vsi vemo za to karijero, vemo pa tudi za tole, za najbolj legendaren in najbolj zgodovinski timeout v zgodovini košarke. Kucine po konc, Goran Dragić, vsi mi, Antena Family, ti želimo res vse najboljše in tale petarda komad je zate in po službe sedilo, verjamem, da ga zastopaš. Don se maj fajn, ne zaključiti partija, žurajte, žurajte, žurajte.

Tole je antena, lepo zdrav, sem skup 9:15 minut je ura, Matic Herceg sem današnja jutranja družba tvoja in jutr.

0: mi čakam, da se zgodi jutro, zakaj, ko mi čakam, o čem govorim, zelo kmalo povem. Ni nobena skrivnost, dogaja se nekaj velikega v Ljubljani, dogaja se nekaj kulskega za vse nas, ki imamo radi. Celo Slovenijo, ki imamo radi študentski vibe, tako da čez par minut povem vse.
1: Če ne moreš na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
2: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studia dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
1: Radio Antena v živo, z Škisove tržnice.
3: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
4: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na BTC

0: Sport Station, na Savski zraven Gas Station.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: Poslušaj, Antenin Fireblader, dober hit.
4: O, ja, vemo, kaj to pomeni. Kje so roke Ljubljana? Žureri, žurerke, Ljubljana, vsi, ki delamo. Uživite v tem momentu, majte se fajn in nasmehno obraz. Let's go! Y'all call it a moment, I call it life.

Yes, kdaj si na zadnje si rekel, kdaj če ne zdaj? Ne veš, ne? No, jutri je ta pravi moment, da rečeš, kdaj če ne zdaj? Zato, ker je tudi letošnji slogan za Škisovo tržico. Prihaja najljubši dan v letu. To je drugače največja kulturno-zabavna prireditev Zveze Škis. Največja slovenska enodnevna prireditev. Pa dajmo reči največja študentska. Že skoraj 30 letja je kraj, kjer se 58 študentskih klubov iz vseh kotičkov Slovenije v enem dnevu dobi, ustvari nepozabno vzdušje in predstavi Slovenijo v malem. Ne? In kulturo, kulinariko in tudi seveda žur in tako naprej. Če smo že pri žurih, jutri glavni oder nastopajo kokosi. Lado Kreslin, vrhunski tepujevci. In skupina, ki naredi res vedno, čist vedno brutalno hud žur, skupina Midba. Glaven odar, pa imamo pa še v bistvu enega tako, ki pa mečke mol za takole musko, okej. Okay. Tam pa Rotor Motor, pa seveda tudi Red Heady, tako da vsi ljubitelji elektronske muske. Jaz gim jutra prvič proba trejvat, prvič grem pogledat, kako je na tehno žuru, mislim, da se mojo fenomenalno in ko mi čakam, da slišam tole uživo. Vozi me na rave, mali vozi me na rave, nek se krese bass in razbija mi face. Kako ga bo sekalo, glavnem jutr, čez cel dan antena oddaja, oziroma od 12. naprej antena oddaja Škisove, tako da se vidimo, tam se družimo, tudi kakšen ga spijamo, v glavnem imamo se fajn, kar je najbolj pomemben in ko mi čakam, da ga zažuramo, tako kot se zagre. In ja, ni samo za študente, ni samo za mlade, je tudi za tiste, ki smo mladi po srcu, tako da ekipa, se vidimo na Škisovi tržnici 2026.

0: anteni, lepo zdrav, zdaj pa gremo pogledat, če bo sončen home, a no sončen home. Ja, danes smo imeli mešano na žaru in sicer imeli bomo kar nekaj oblakov, ko kar vidimo, tudi bo nekaj sonca, lahko pričakujemo tudi nekaj dežja. Jutri bo pa že boljš in potem do konca tedna še boljš.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova proti Ljubljani stoji pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa še rjavega kedija v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču v Besmeričju. Opazite še kaj? Nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav?
9: Oh, yeah.
8: Na Radio Antena.
0: Ja, takole, vsi, ki imamo radi šport, smo še verjetno spremljali. Finale Lige prvakov Arsenal se je uvrstil v finale, veliki finale, premagal je Atletico Madrid našega Jana Oblaka. Danes pa tekma, včeraj bilo 1-0, danes pa tekma, ki je prejšnji teden dosegla kar 9 golov, PSG in pa Bayern, se pravi Paris proti Minhnu. Danes ob 9 navijamo, no po 2 pa pogledamo še neki, ki je skor tok popularen, kot pa Liga prvakov. O muski govorim. Au.
8: Največ hitov.
10: Najmanj govora.

0: Vsi poznamo Eurovizijo, vsi poznamo Ligo prvakov, vsi pa poznamo tudi ta tekmovanja imamo radi, no, ali nima veze, je to Liga prvakov, je to Eurovizija, ampak med katere te velike tekmovanja pa spada tudi.
1: Hud, hit, hega.
0: V bistvu in na Euroviziji in na Ligi prvakov se posluša muzika, ki jo vrtimo mi na anteni, no naša bejba Kaja in naša bejba Balantova sta predlagali za Hud, hit, hega. Ja, lahko rečemo njuno spolno fantazijo, ki sliši na ime Dracula. Ker smo že pri spolnih fantazijah, Jennifer Lopez. Jaz njene spote najprej dvakrat pogledam, pol šele poslušam komad. Predno se kdo žge, jaz samo gledam, da ne v kakšne pomote. No, evo, in ona je naredila skupaj z enim izmed najboljših DJ-ev na svetu skupaj komad. J-Lo in David Guetta. Seveda sem jaz predlagal tale komad in seveda sem tudi zmagal, no, se zlepim se treba pohvaliti. In včer smo, ampak, ajš, pri nas je tako, ne, včer smo prvič v zgodovini antene zavrteli ne Hud, hit, hedna, ker itak pri nas tudi drug komad je brutalno dober in hud in se vrti na polno posod, tako da ni nobene panike. No, danes sem se pa odločil, da bi prvič v lajfu združil komada. Po koncu refrena, hop, na drug komad, mislim, a ste za, da probamo? Nimam pojma, kako bo izpadel. Probamo pa lahko. Probat ni greh. Tole je dvojni Hud, hit, hedna.

0: odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Avicii, Addicted to You na anteni Kaja Kovačič, ti delam družbo. 4 minutke še manjkajo do 10. In tudi Taylor Swift je fanica Sombarja prav zaradi tega komada in zaradi tega besedila, ker noter reče, da ne bi mogel gledati oči, ki so od drugega moškega, spravi kot da ne bi mogel imeti otroka z eno žensko oziroma gledati otroka, ki ga ima ženska z drugim moškim in te oči na otroku, ki je od drugega moškega. Tako, zadane v srceno, tako da slišimo ga kmal v celoti. Ostane v moji družbi, kmal ti povem, kaj se bo jutro zgodilo, raj za študente in pa seveda pogledamo tudi, kakšno bo vreme, a bo primerno za jutrišnje žuranje ali ne.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo Kovaridu vajal zaščiti in reševanju, potresu v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo, predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Slavni ameriški igralec John Malkovich pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo vročil notranji minister Davor Božinovič, zvezdnika pa je sprejel tudi premier Plenković.

0: Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozal.
1: Vreme. Danes bomo imeli oblačno vreme, tudi kakšna ploha, zdaj ob 11. ne bi mečken padel, pa potem zvečer tudi še mečken bolj in po noč. Jutar se bo pa zjasnilo oziroma bo delno jasno vreme z 19 stopinjami, tako da podobne temperature kot danes. Petek bo šlo že na boljš, kar se temperatur tiče, do 21 se bo segrelo in oblačno bo, v soboto bo pa sončno vreme, tako da lih prav za kakšen izlet. 24 stopinje napovedanih, tudi v nedeljo 25, sicer bo mečken bolj oblačno, ampak vreme bo fajn.
2: Promet.
1: Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in pa radar v Rjavem Kedju za Gorje ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču v obej smeri. Počasi, previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Dopoldan in Kaja Kovačič.
1: To sem jaz, začenjamo s prvim paketom 10 hitov vrsti za danes. Somber in Undressed, zelo si pa dobro poslušajte tole besedilo.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radiu Antena.
3: Ima je danes, kaj Kovačič, ti delam družbo na anteni in danes imamo še slabo vreme, deževno in tako nikako, ampak še sreče, ker bomo to slabo vreme lepo donzdal čez, jutr bo pa že delno jasno vreme, tako da tudi z neki sončka in škisova trženca.
4: Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni.
3: Jaz, ko mi čakam koncert Vlada Kreslina, on mi je eden od ljubših slovenskih izvajalcev in sem povesela, da je letos na Škisovi, valjda pa ne edini. Tako da za jutr vam moram povedati par uporabnih stvari, ker se seveda tudi mi vidimo jutr na Škisovi tržnici. Mi dva z Maticem imamo en tak tradicionalen dan na Škisovi. Skupaj delava od 12. ure naprej tam in valjda prideva okoli tudi po vaših stojnicah. Se pa drugače prizorišče odpre oziroma odprtje je ob 12:30. Potem imamo ob enih mimohod klubov, otvoritveni del se začne 15:00, pol pa že recimo ob 15:30 študentske igre in ob 17:00 potem glasbeni program in začetek glasbenega programa. Tako da jutro se vidimo na stojnicah, pridite kaj okoli tudi do nas, pa seveda poslušajte anteno jutro, ker bi se znale najdeti, ki še kakšne 4 karte za tiste zamudnike, ki ste se zaradi vremena še odločili, a greste ali ne greste. Oblečte, obujte se primerno, se bo pa dal tudi na vhodu kupiti pelerine, pa ne pozabiti, z gotovino se ne bodo ali plačevati samo s kartico. Jaz se pa veselim pol, da se tudi pod odrom na koncertnem delu vidimo in zažuremo, ker tega bomo sigurno vsi znali pet zelo na glas. Držimo pesti, da te toplice ne bojo blatne, pa se vidimo jutr, ne pozabiti poslušati antene, 4 karte bomo jutr še podelili in se vidimo. Radio Antena.
2: Promet.
3: Na cesti pa zastoj in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane, pa previdno v delovni zapori na vozišču Štajerske avtoceste promet ovira tudi predmet med priključkom Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, srečno, varno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80-105-2, srečno.
1: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini sitiju!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
10: Piknik v parku. Sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: If you wanna dance, čez par minut v celoti, če nam lih to vreme ni naredil najboljšega vzdušja, nam bo posaj dobra muzika, kaj pa nam te ni sigura ne manjka.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
5: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti
10: do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
13: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in Demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa. Ne pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa. V skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev.

0: Destinacija iz Ljubljane.
1: Vreme.
2: Danes imamo sicer deževno, ampak še kar v redu, kar se temperatur tiče. 18 stopinj danes največ na termometrih, jutri jih bodo 19 in jutri se bo tudi delno razjasnilo, tako da jutri bo super vreme za škicovo drženco. Pol petek oblačno vreme, temperature bo šle še malo gor, sobota bo pa sončna, tako da glih prav za kakšen izlet, do 24 stopinj bomo namerili. 16 trenutno v Ljubljani, 13 v Logatcu, pa 12 na Jesenicah.
1: Promet.
2: Na cesti pa še vedno neki dogajanja, tako da previdno imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane povoženo srnico med Grosupljem in Višnjegorskim klancem, tako da tam res pozor. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in pa previdno v delovni zapori na vozišču Štajerske avtoceste promet ovira tudi predmet med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, srečno, varno, previdno, pozorno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoč, da javamo naprej. Nič 80 105.2 je brezplačna telefonska.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Hejla, kaj Kovačič, sem tvoja družba na anteni. Ej, med mladimi se mi zdi, da zadnja leta že ugotavljajo različni raziskovalci, da prihaja do enih takih zanimivih ugotovitev. In sicer, da se zapirajo neke svoje svetove, da mogoče niso tako povezani z realnostjo, sploh za Gen Z se to zna govoriti, pa ni zdaj nujno, da je pri vseh tako, sploh pa ne v Sloveniji. Ampak v tujini pa se že kaže mogoče kakšna večja odstopanja kot tle. Sigurno ste si tudi že vi kdaj rekli, ko ste bili v posli zvečer na telefonu, pa sam še malo poskrolam, malo poswipam, pa grem pol spat. Pa pa kar naenkrat ura čist preveč, ti pa še zmer zbiraš med Markom z mačko, pa Nejcem, ki ima 3 slike, recimo na Tinderju, ker kje pa druge se išče ljubezen, kot na telefonih dan danes, a ne? Ja, dobrodošli v leto 2026, kjer ljubezen ne potrka več na vrata, ampak ti pošle sin. Ja, nova raziskava kaže, da aplikacije za zmenke niso samo prostor za iskanje tistega pravega, ampak tudi prostor, kjer se hitro zgubimo. Sploh, če že tako ali tako nismo čist prepričani vase, kar pa seveda pri mladih je neka normalna logična stvar. Vsi smo se iskali v nekem času srednje šole ali pa mogoče še bolj tudi na faksu. In če te malo skrbi, kako zgledaš, kaj povedati v živo, pol je telefon kar naenkrat eno tako varno zavetje. Tam lahko zbrišeš stvari, popraviš, premisliš, preden kaj napišeš, v živo pa ni tega gumba za edita, ne? Ampak fora v tem, ko bolj bežimo v te digitalne pogovore, je, da teže postane govoriti pol v resnici z nekom. In pa se znajdemo v nekem začaranem krogu. Swipe, match, chat, ghost, to je jovo na novo, over and over again. Vsakeč je pa pol malo manj poguma za to, greva na kavo. Pa ne razumeti narobe, aplikacije super pomagajo spoznavati ljudi, širijo krog, pomagajo, da ostaneš v stikih, če nekdo ni tako blizu doma, ampak pol je pa ta ne tako dober del, ki je treba pa vsake 5 minut preverjati, če je nekdo že odpisal, pa si skozi na tem telefonu, pa 3-krat na dan mena, to pis profile ali pa fotko. Mogoče ni problem v algoritmu, ne? Mogoče je največji meč, ki ga moraš dejansko narediti, ta meč sam s sabo. Tako da, a si malo preveč na aplikacijah za zmenke? Ja, mogoče začneš pol tudi živo ljudi bolj swipat levo na tiste, ki te ne pozdravijo, desno pa na tiste, ki imajo kuška, pa so luškani sam zaradi psa. Tako da, dejmo si omejiti screen time, ker to se tudi da narediti na telefonih, pa rajš izbrati tist en kanček poguma več, pa reč nekomu za it na kavo. Lej, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
2: No, evo, ta je bil 10. hit v vrsti, a sem vam rekel, da nam bo ratal to
3: promet.
1: Na cesti imamo pa še vedno neke posebnosti, tako da previdno pa predvsem merne živce. Zastoj imamo na Štajerske avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

Alfa Arben, Lewis Thompson in Love Hurt Repeat na anteni, še 8 minut pa manjka do 12. Čas pa je, da razmislimo o eni stvari, o eni besedi, ki je zanimala tudi antenega neumnega spraševalca, če kdo zna to razložiti, in sicer, kaj pomeni žlampati. Razmisel, lahko mi tudi napišeš na SMS na 0413300, kmal pa slišimo odgovore, nič hudega slutečih mimoidočih. Še prej pa nov paket 10 hitov vrsti.

0: Declan J. Donovan in Better Days na Anteni. Čez par minut v celoti, tako da ostane v moji družbi.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station.
6: Na Savski zraven Guest Station.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje

0: Kosar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci. Glasovanje pa bi lahko sledilo 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaja Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov v parlamentu. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej.
1: Vreme. Danes bomo imeli deževno, oblačno in ne hudo toplo. Do 15 stopinj bo danes največ na maksimalno na termometrih. Jutri do 18, potem v petek pa že mečken boljš, do 21 stopinj. Jutri lahko pričakujemo delno jasno vreme, mogoče kakšna mini plohe zjutri, ampak načeloma čez dan bo ostalo suho, tako da škisova tržnica definitivno bo. Potem petek del večinoma oblačno, ampak temperature više, sobota bo pa jasna, tako da bo fajn za it na kakšen izlet.
2: Promet.
1: Zastoj imamo še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane, tako da strpno, to pa je zaenkrat vse. Če ti še kje opaziš karkoli, kar bi bilo fajn javiti ostalim šoferjem na ceste, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Sredi dneva ti družbo dela Kaja Kovačič.
1: Ja, in danes me zanima, oziroma anteninega neumnega spraševalca zanima, kaj pomeni žlampati?
5: Požlampati.
6: Pač da neki
5: poštampljot. Okej, okay, kaj ti praveš?
6: Popravt.
5: Okej.
6: Okay. Pa sem blizu.
7: Jaz meni znam tvoj glas. Ti dela, jaz ka delam v lokalu, poslušam radio. A ti govoriš to, ne?
1: Odgovori so bili zanimivi, tako da ostane v moje družbi, kmali slišiš, lahko pa tudi ti dodaš svojo zanimivo razlago na 0 4 na 300 300.

0: Ne 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti.
1: Na Radio Antena.
3: Hej, kako vačic, sem s tabo na anteni in čas je za anteninga neumnega spraševalca. Kaj pomet neki žlampet oziroma požlampet? To je neka taka, pa ne bomo rekli narečna, ampak pogovorna beseda za neki ful hiter popit. Kaj ste pa vi rekli? A sploh vemo, kaj ta izraz zares pomeni. Posluš.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
4: Požlampati.
5: Pobožati.
4: Pobožati, ok. Požlampati.
5: A to je v vokabularju.
4: Pomeni beseda požlampati.
5: Da nekoga lopraš, ne vem, roko.
6: Da ga žlampa.
4: Ko z levo z desno, da ga žlampaš?
6: Ja, jaz ga z desno.
7: Ja, se žlampati ima več?
6: Ne, ali.
7: Eno izme teh je to? Tole požlampam,
4: ali? Težko boš tole požlampal.
6: A ga žlampaš?
4: Jaz, če ga žlampa, je kdaj gaja?
6: A
4: vidva?
6: Ja, jaz se vem, kaj to pomeni, tako da.
8: Raz boljši izraz za to žlampati je gunanje.
4: Kaj?
8: A si daj slišal gunanje?
4: Gunanje?
8: A si guna?
4: Ne, prvi slišim to, sem v mojem prestrk. Dajte mi povedati, če veste, kaj pomeni požlampati.
9: Kje zdaj Maja? Žim.
4: Žima? Ok, kaj ti praviš?
9: Lenard.
4: Požlampati.
10: Zapij vrgaš.
4: Ne, kaj da?
8: Požlampati je požiranje. Boč, pogoltanje, ali ni?
10: Po moje, da spijaš, ali malo, da graš, po moje
4: Požlampati.
9: Da nekaj tako zafrkneš.
4: Ok.
9: Kako?
4: Požlampati.
9: Ja.
4: Kako ti ime?
9: Kjara.
4: Da bi ti en rekel, je Kjara, dej, a bi tam šla neki požlampet.
9: Pač da neki
4: poštamplet. Ok, ja. Kaj ti praviš?
9: Popravt.
4: Popravt, ok.
9: Pa sem blizu.
5: Jaz meni znam tvoj glas. Ti dela, jaz delam v lokalu, poslušam radio. A ti govoriš to, ne?
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Promet.
3: Na cesti pa previdno, zaenkrat imamo še vedno zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Domžal pa v smeri Ljubljane, tam predvsem strpno. To je zaenkrat vse, če ti opaziš, ki je še kakšno kontrolo ali pa radar, pa nam to sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
1: Kje bi imela rojstni dan?
11: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
12: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
1: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net petzena.net
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
17: Disco. X on the

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: In še eno urco se bomo družili skupaj, pridruži se nam tudi Birko, najprej pa seveda Taylor Swift. V novem paketu 10 do vrsti. Opalajt slišmo čez par minut, pa še 9 čist hudih brez prekinitev.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudniki. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj. Skuj.
2: Mi poznamo dober plec
3: za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station.
7: Na Savski zraven Gas Stationa.

Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.

0: neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulam. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz občini Herceg Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so med tem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja.

0: Tudi popoldne z jasni, tako da za škisovo tržnico bo zdržalo. Kar se pa temperatur tiče danes do 17 stopinj, jutri kakšna stopinja več, v petek celo čez 20 in potem v soboto bomo imeli lepo sončno vreme s 24 stopinjami, tako da komi čakamo soboto, da bomo lahko šli malo bolj ven. 15 stopinj trenutno v Ljubljani, 12 v Logatcu in enako na Jesenicah. Promet. Zastoj imamo pa na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in pa radar, mestno redarstvo, meri na relaciji Planina-Unec. Počasi previdno po predpisih, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Dopolda na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
0: To sem jaz in začenjamo nov paket desetih hitov vrsti. Kmalo se nam pridruži Birko, če ste ga slučajno zjutraj zamudili. Najprej pa ena in edina Taylor Swift in tole je Opalite.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Hej, kaj, Kovačič, ti delam družbo na anteni. Zjutri se je seveda v studiju oglasil tudi Birko, ki ima pa danes za spremembo, da nima nasvetov za plažo, ker je pa le slabo vreme. Nasvete, kako pomagati državi, tako da dajmo slišati, če ima kaj pametnega zapovedati.
2: Birko.
0: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
0: je povedal.
3: Seveda bi se danes mogel ukvarjati s projektom hashtag plaža 2026, ne? Pripraviti jedilnike, sestaviti vaje, naredi turnike, pa enostaven, ne morem.
4: Ne gre.
3: Čutim to potrebo pomagati državi. Ne? Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli, veli umi, ki smo jih, ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem, veli umi so se dobili, staknili glave in pa so sporočili, kako so se zmenili. Zdaj, zgleda, ja, da so riti staknili en drug mu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne? Mojo cifro imajo, pa bi lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda, ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne? Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da namo pol popravlja ali pa referendum razpisvali, ne?
4: Slišimo zdaj tole.
3: Recimo, koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag plaža 2016.
4: Oboje bo spet nategnati, tako da vredo.
3: In določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dober. Ne? Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavilo zdravo hrano, pa snimi z tablete.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na vozi Ljubljana jug, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Kozarje in zastoj na štajerski avtocesti zaradi delu v obe smeri od Domžale, Ljubljane, od Domžal do Ljubljane in pa za Dobrova Šentjakob. Radar, mestno radarstvo pa meri na relaciji Planina Unec, tako da tam tudi počasi po predpisih. Če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80 105 2. Srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 10 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. V nadaljevanju pa prihaja še nov paket 10 hitov vrsti in s tem začnemo. Dua Lipa, ki pa se letos ni udeležila Met Gale, ker se je odločila za raj, za tak mečkem bolj mini dopustno svojim zaročencem, kar je kar škoda, ker zihar bi imela tudi ona kakšen tak odpuljen outfit. V glavnem, Dua Lipa in Houdini nas čaka za štart desetke. Ostan z mano.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslancev, pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
13: Vreme.
0: Ljubljana 15, Grosuplje 16 in 14 stopinj imamo trenutno na Vrhniki in kaj prav dost več danes tudi ne bomo imeli. Danes smo imeli tudi že nekaj dežja v tem dnevu. Dežval pa naj bi tudi če jutr do petka, naprej pa kaže, da bo lepš in tudi toplejš pa okoli 23 stopinj.
13: Promet.
0: Previdno pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Snebarjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova. Zastoji pa so še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami in pa zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug. Če še kar kolo paziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora.
0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in če niste vedeli, so se včeraj spet začele majske igre oziroma največji študentski projekt, ki združuje zabavo, šport, kulturo. Tako, Če bolj po domač povem, tam se pije, pleše, igra odbojko, pa druge igre, danes celo človek ne jezi se, pa ogromno enih stand-upov bo, v glavnem ni, da ni. In kaj bo še dogajal, pa zakaj res ne smeš manjkati, pa ti povem takoj po teli desetki.

0: Ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in a ste vedeli, da imamo v Ljubljani dogodek namenjen prav študentom, traja pa vse do konca maja. In če niste vedeli, pa če niste bili, se splača pridati kaj pogledati, ker je res zabaven. Reče pa se mu majske igre. Eden najboljših, najhudejših in najjačih dogodkov, kar jih je v maju, predvsem zato, ker tam imamo na kupu en kup luštnih tekmovanj in igr, pa športov, pa tudi stand-upov ne manjka in pa ostalih kulturnih dogodkov in glasbenih nastopov. Včeraj so recimo že uštartali in če ste po Ljubljani vohal bograč, je to zato, ker včeraj v Rožni dolini so priredili prav poseben tekmovanje v kuhanju bograča. Zdaj, kaj pa nas čaka danes? Od športov, ob treh človek ne jezi se, kjer se na oteglih kaj pretirano prešvicali, ob petih pa nas čaka strelastika, potem razno razne poslikave so danes od treh naprej pa delavnica žongliranja, 15 do 9 stand-up Mlade Nade, ob 10 pa tudi en tak lep zaključek večera, ansambl Tram. V glavnem dobe se bomo imeli in pa seveda vabljeni vsi, ne samo študenti, več pa si lahko pogledaš na spletni strani majske-igre.si.
0: Promet.
2: Previdno Stožec ovira promet na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Pokvarjeno vozilo pa stoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Snebarjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrava in pa še zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in pa na cestah Laško-Celje v obe smeri, Trzim, Domžale, Vir, Želodnik, Domžale in pa na vodiški voznici. To je zaenkrat vse, če še kar kol opaziš, mi lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini studiu!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Senang Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 10 minut nas še loči do naše nove desetke hitov vrsti in začel bomo s telim triom. Damiano David, Tyla in Nile Rodgers s hitom Talk to Me, še več dobre muzike pa te čaka, če ostane z mano vse do šestih.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šekula. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. 3 tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8,000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijski odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal.
1: Vreme.
0: Ljubljana 15, Logatec 12 in pa 14 stopinj imamo trenutno v Kranju, imamo pa kar precej kislo deževno vreme in tudi jutro lahko pričakujemo še nekaj dežja, ampak baje bo tudi nekaj sonca, tako da konc tedna bo zagotov lepši in tudi spet bomo imeli prijetnih 23 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in pa na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice-Moste, Trzin-Domžale-Vir, Želodnik-Domžale in pa Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še kar kolo paziš, mi lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Največ hitov, najmanj govora.
10: Radio Antena.
0: Hello, hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in po teli naši desetki pa se mi pridruži še eden in endini človek, ki straši z mikrofončkom po Ljubljani in je plačan za to, da zastavlja taka res butasta čudna vprašanja in to je anteni neumni spraševalc, ki ga je don zanimal, kaj je to HPV.

0: 10 maturantskih plesov v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti. X on

0: Evo pa smo prišli do konca tele naše desetke hitov vrsti in čas, da zaključimo v stilu, pa da pride še anteni neumni spraševalec, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to HPV. Kratica, ki smo po moje že vsi slišali, če ne drugo, so nam v osnovki prvič pri sistematskem pregledu povedali vse okoli zaščite in spolno prenosljivih boleznih, kot je seveda tudi HPV.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: HPV.
3: HP. To je zdaj znanka računalnika. Ja, ajde, to je, bi rekel, ajde, od HP, tisti, ki imajo računalnike, poj sem za video.
2: Kaj je HPV kratica?
4: Jaz slišim se kakor nekaj, da bi bilo za internet. Kakor HTTP.
2: Ok, se pravi, HTTP pa HPV je podoben.
4: Recimo.
2: HPV kratica.
5: HPV. To pa nekaj z avtomobili povezano. Jaz bi rekla, da je tako, kot odpreš haubo, pa da ti servisej reče, le ta HPV ti ne dela.
2: Kaj pa je to? To je bolj, mislim, so izpušni sistemi, ali to kaj pri motorju, kaj?
5: Pri motorju jaz mislim, da nekaj.
2: A pa obstaja športni model HPV-ja?
5: O moje, da. Ko več, ko ima, znam, ne vem. Jaz bi rekla, da če ta HPV ne dela, po moje tudi full motor ne dela. Tako da bolj, kaj močen motor, bolje je pa, če ne dela HPV.
6: Je pa se mi zdi, da... Ali to je ena ali srednja šola ali pa en klub? Mislim na en klub, kratica za en klub, ki igra v ligi.
2: Kaj je HPV kratica?
7: Recimo, da je hitro popivanje vina.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Ja, kar nekaj zastojev imamo, tako da pejmo kar lepo po vrsti. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na primorki pa še smer Koper med Kozarjami in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Brežigradu, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje, na cestah Laško Celje v obe smeri, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale in pa Ljubljana Črnuče Šentjakob. To upam, da je zdaj lepa zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, pa mi lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 24 minut še manjka do 4 in tudi v tem jutru se je ob 8 v studio narisal Birko, ki pa zdaj le že neki časa skrbi, da bomo do poletja fit in to s svojim projektom Plaža 2026. No, tokrat pa je bil tudi mečkem bolj politično obarvan, ker če niste vedeli, Birko rad pomaga tudi naši prelepi državi.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Seveda bi se danes mogel ukvarjati s projektom hashtag Plaža 2026, ne? Pripraviti jedilnike, sestaviti vaje, narediti urnike, pa enostaven, ne morem.
4: Ne gre.
3: Čutim to, ja, potrebo pomagati državi. Ne? Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli, veli umi, ki smo jih, ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem, veli umi so se dobili, staknili glave in pa so sporočili, kako so se zmenili. Izgleda, ja, da so riti staknili en drugmu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne? Mojo cifro imajo, pa me lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda, ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne? Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da namo pol popravljali ali pa referendum razpisvali, ne?
4: Slišimo zdaj tole.
3: Recimo koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag Plaža 2026.
4: Oboje boste nategnali, tako da vredo.
3: In določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dober. Ne? Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavilo zdravo hrano, pa slimi tablete.
1: Birko,
2: si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: 5 minut še manjka do 4, Balantova pa so v tvoji družbi in mogoče imamo danes že mečken tak oblačen kisu dan, ampak prihaja lepši dnevi, predvsem toplejši, prihaja pa tudi tale. Paradise kot prvi hit v novi desetki hitov vrsti in ne bo edini, ki bo pokud, tako da ne hod predaleč.
1: Če ne moreš na škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
2: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studija dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
1: Radio Antena v živo, škisove tržnice.
3: Vsak študent mora vsaj enkrat na škisovo tržnico.
4: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na škisovi tržnici.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enterozgel.
9: Obišči nas na enterozgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti.
13: Do jutranjih ur.
14: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
15: Pozor!
16: Koniški maraton.si.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano. V maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike.
6: Vreme.
0: Nekaj smo že imeli dežja danes in tudi deževno bo vse še do jutra, petek pa bo končno spet sončen pa okoli 20 stopinj. Sobota in nedelja ostajata tudi sončna, tako da lepo bo tudi za vikend. Trenutno pa imamo 15 stopinj v Ljubljani, 13 v Lescah in pa 14 v Kamniku.
6: Promet.
0: Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Zahod Vič. Zaradi prometne nesreče pred oviro je tam nastal tudi zastoj. Pozor, kolesarka je zašla na ljubljansko severno obvoznico smer Koseze med priključkoma Ljubljana Savlje in Ljubljana Šiška. In pa še kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Novim Jaršam, kjer je zastoj za krožišče Tomačevo že na obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje in od Rudnika proti Malencam in pa še na cestah Laško-Celje v besmeri Vodice-Moste, Ljubljana-Rudnik-Škofljica, Ljubljana-Črnuče-Šentjakob in pa Ljubljana-Tomačevo-Črnuče v obe smerih. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, če pa še kar kolo paziš, pa mi lahko sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
12: Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obi 125.
15: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Največ hitov!

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Balantova sem s tabo na anteni in če še nimate za jutro nobenih planov, pa tudi če jih imate, skenslite vse, kar ni Škisova tržnica, ker jutro se cel dan družimo tam. In kar rečem družimo, bomo res skupi, ker bomo tudi letos tam z anteninoj ekipco skrbeli, da se bomo imeli res the best, vse od 12 do 6. Bo pa tam dogajalo tudi cel dan, ker že zjutraj bojo študenti priredili razno razne zabavne delavnice in igre, pa svoje stojnice. Nekatere vključujejo tudi alkoholne pijače, kar pomeni, da bo res zabavno. Zvečer pa največji študentski žur, kjer bo nastopil Vlado Kreslin. Pa odlični kokosi, pa skupina Midva.

0: No, tudi elektroodar bo valjda tam in tam bo še lepokal. Poslušajte to, Redheadi, pa Estora, pa ni da ni. Bojo imeli pa tudi hitro predštočni šank, tako da za pijačo ne bo treba predolg čakati, pa še happy hours oziroma vesele urice, ker vsi vemo, kaj to pomeni. V glavnem se bo splačal in se vidimo jutr na Škisovi tržnici.
1: Promet.
0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljana, Ljubljanska severna obvoznica proti Domžalam, na Ljubljanski severni obvoznici tudi od Šiške proti Novim Jaršam, kjer je zastoj za krožišče Tomačevo že na obvoznici in pa še na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzen.net.
8: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and I prihajajo s Trikrat Gon, v glavnem res, da bez druženja na anteni nas čaka, tudi neki bomo potračali, zelo kmal.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
10: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
11: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil Hanta virus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem z križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki.
12: Vreme.
0: Ljubljana 15, Radovljica 14 in točno tok imamo tudi na Vrhniki, imamo pa dežje cel dan, jutri nas čaka še nekaj dežja, ampak baje bomo ujeli tudi nekaj sončnih žarkov, no definitivno lepš pa kaže od petka naprej, ko se bo spet ogrel vse do 23 stopinj.
12: Promet.
0: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med za Dobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam, na cestah Vodice Moste, Ljubljana Črnuče Šentjakob in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče, v obe smeri imamo tudi zastoje, to pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov.
15: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja pa, hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, a veš, kje zveš še več novic ka na netu? Ja, pr men, ka mene ne zanima velik stvari, sem to, kaj pa slavni počnejo, pa vedno nekak zvoham. Tako da, po 10 hitov vrsti prihaja nova, sveža, vaša in tudi moja najljubša rubrika Antenina Trač.

0: Radio Antena.
1: Ok, še najem se, pa bom pripravljen za zimsko spanje.
2: Kaj? Pomlad je že.
1: Ja, neč, pa vstaj, pa žur!
2: Največ hitov

0: hitov vrsti.
1: Evo pa smo slišali vseh 10 hitov vrsti, zdaj pa je čas, da slišimo še najbolj pomembne informacije iz sveta slavnih, ker tudi tokrat ni manjkal pretresov, tako da tukaj je vaša in moja najljubša rubrika.
0: Antenina tračnica.
1: Začel bomo kar zvezdnico oziroma pop izvajalko, ki je bila leta 2000 na kariernem vrhuncu in sliši naj ime Britney Spears. No, zdaj pa že par let slišimo takšne in drugačne škandale v povezavi z njo. Pred leti je plesala z nekimi noži v svojimi hiši in objavila na Instagram, pa tudi ne zgleda glih tako najboljš, bom rekla. No, neki časa nazaj pa je skor pristala v zaporu zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ampak glede na to, da je sama priznala krivdo, so jim mečkem pogledali skozi prste. Tako da evo, denar pa slava te očitno reš zapora, kar jaz ne bi vedla. Nadaljujemo pa še z enim takim pretresom oziroma dogodkom, ki se je zgodil ta vikend Met Gala. Letošnja tema je bila Fashion is Art oziroma Moda je umetnost in tudi mi smo objavili nekaj takih zanimivih kreacij na naš Instagram pa TikTok. Se greste lahko pogledati, kako smo pokomentirali tele Met Gale. No, največ pogledov pa je ujela Sabrina Carpenter. Nosila tako obleko iz filmov, pač meni je bila božanska, po moja najljubša obleka ever. Me pa tudi zelo zanima, kaj je bilo gor in ba je, ne moramo to vedeti. Pa recimo Bad Bunny, ki se je postaral za par let, je zgledal tudi čist neprepoznaven Ken Strčičo. In pa ne morem mim Heidi Klum. Ta je res pač najbolj šokirala vse. Oblekla se je v en tak kip z eno tančico čez faco, meni je zgledala tako ekstremno creepy. Bi si pa z veseljem sposodila ta njen kostum. Nek sicer glih za gala večer, ampak za Halloween pa mislim, da bi bil kar v nulo.
0: Promet.
1: Previdno zastoj so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med za Dobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanska severna in vzhodna obvoznica proti Domžalam. Na cestah Vodice Moste, Ljubljana Črnuče, Šentjakob in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče, tam tudi stojite v obe smeri. To pa je zaenkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
1: Dobrodošli v AMZS.
0: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomankanje zdravnikov postaja vse bolj očitno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

Lestvica je torej tisto, kar smo čakali in zdaj le dve uri uživamo v najbolj vročih hitih, kar jih trenutno lahko poslušaš po Evropi. Gremo kar na 30. mesto, Cat's Eye in Gabriela, potem za njimi pa seveda više po lestvici Glockenbach in Tom Walker na 29.

0: Daja Damjan.
1: Euro lestvica. Deset hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
5: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
4: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj. Skuj.
6: Pozor!
7: Koniški maraton, pika.si.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V mini sitiju!
8: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
10: Rezerviraj na minicity.si.
0: Hit Radio Antena.
1: Euro lestvica.
0: Stavo je Taja Damjan.
11: Res je, lestvica v polnem teku in zdaj je čas za 22. mesto. Tole bo Marshmello in pa njegov najbolj zadnji komadno. Kissing my friends skupaj z Inji. Uživaj, tole je Antena.

Tole antena, ta je sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30, David Guetta na 17. mestu, na 16. pa Harry Styles z njegovim zadnjim singlom American Girls.

0: Euro lestvica.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
3: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
5: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
5: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki.
8: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Euro lestvica.
9: In ta je Damjan.
10: Poslušaš lestvico Euro Top 30 in prišli smo do polovice. Na 15. mestu zdaj le Dominik Fajk in pa Baby Doll.

Poslušaš Anteno, tole je lestvica Eurotop 30, jaz sem tvoja družba in sedaj prihaja predelava komada od Faithless. Skupaj z Bebe Rexha na 12. mestu poslušamo novo verzijo New Religion.

0: Če ne moreš na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
1: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studia dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
0: Radio Antena v živo. Škisove tržnice.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Hit Radio Antena.
11: Euro Lestvica.
12: S tabo je Taja Damjan.
13: Ja, in prišli smo do zadnjega dela lestvice, po večjih novostih, koliko jih na hitro prešteva, 1, 2, 3, 4. Na lestvici tokrat od 7. do 1. mesta stvari, ki jih že poznamo, stvari, ki so orang poskočile in pa, enače ne bom povedala, kaj se dogaja na prvem mestu, aj kakšna sprememba od prejšnjega tedna ali ne, ostani v moji družbi. Tako da greva zdaj na 7. mesto, na 7. Taylor Swift in The

lestvica Euro Top 30, na drugem mestu Sam Fender, Olivia Dean in Rain Me In, no na prvem mestu pa še vedno kraljuje Bruno Mars. I Just Might.

0: Pomladanska utrujenost je,
1: ker ne moreš več žurat 10 ur.
0: Ampak samo 8.
1: Awesome!
0: Radio Antena.
1: Največ hitov.
0: Najmanj govora.

Julia, the greatest je bila tole, minutka manjka do 8, ti poslušaš anteno, Leja Musar pa sem tvoja večerna družba. In ja, danes je en tak dan, ki bi najraj sam mal poležaval, poslušal hudo muziko, pa nič kompliciral.

0: In ja, tudi jaz ne mislim prav nič komplicirati. Popeljam ti nov paket desetih hitov v vrsti, med njimi pa tudi legendarna Nelly Furtado Say It Right, komad iz leta 2006, ki ima take bite, da jih ne pozabeš kar tako. Komad, ko dokazuje, da minimalizem lahko zadane še bolj kot kakšen največji hit. Po desetih pa ena ful zanimiva tema, Met Gala se je zgodila v ponedeljek, vsi govorijo o outfitih, mi jih bomo sicer pustili par meru, ti bom pa razkrila par zanimivih in strogih pravil, ki se jih morajo zvezdniki držati. Ostan z mano, ker gremo mal pofircat.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Vreme.
0: Ja, danes je bilo eno tako bolj za na kauč vreme, malo oblačno, malo dež, skratka idealno za delati nič, ampak jutri bo že boljš. Zjutri še malo oblačno, čez dan pa bo se začelo lepo jasniti. Lahko nas ujame sicer še kakšna ploha ali pa nevihta, ampak nič hujšega, temperatura do prijetnih 23 stopinj. In za vse, ki planiramo iti na Škisovo tržnico brez skrbi proti večeru, se bo vreme že malo umirilo, tako da pelerin upam, da ne bomo rabili.
1: Promet.
0: Na hitro še promet, zaenkrat vse ok, če pa opaziš še kaj pomembnega na cesti, pokliči na brezplačno 080-105-2. Srečno in varno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
11: Tolk je temno dan zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena. Radio
0: Antena. Ja, Leja, Musar sem s tabo in gremo brez odlašanja v nov paket desetih hitov v vrsti. Prvi komad pa združuje Get in Beat, Teddy O Soul in tis prepoznavn glas Stones and I, Gone, Gone, Gone. Komad, ki je hkrati čustven in tak, da lahko plešeš in poješ na njega v avtu. Za vse tis,

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight je bila tole, ta pa je zaključila 10 hitov vrsti. Le Musar, ti delam družbo na anteni in ja, v ponedeljek se je zgodila Met Gala, vsi smo gledali in sanevali outfite, valda, kdo je blestel, kdo je malo zgrešil point, ampak jaz sem danes malo brskala in našla en ful zanimiv članek o tem, kaj vse pa je tam med zvezdniki prepovedan. Malo sem tudi vas poprašala in javila se mi je Ana. Ana, dej povej, kaj ti misliš, da je tam prepovedan?
1: Po moje, da kaka privat snemalna ekipa, okay, od tiste slane osebe, ker je že itak polhan drugih fotografov in paparacijev, da ne rabeš nekaj svojega in da je po moje tudi prepovedano, da ne bi kdo kaj likal.
0: Ja, tudi jaz mislim, v bistvu ne sam snemalna ekipa, tudi selfiji so by the way prepovedani, kar je mene kar šokiral. Poleg tega pa lahko vstopaš sam polnoleten in z vabilom oziroma karto, ki stane okrog 60 000 evrov. Sem pa tudi zasledila, da organizatori pazijo, da te slučajno ne posedajo z bivšim, kar je verjetno kar velik zalogaj za njih, ampak najbolj bi bizarno pravilo tam pa je, da na večerji na meniju strogo ne sme biti čebula, česen pa drobnjak. Zakaj? Zaradi zadaha. Tako da, zgleda je Met Gala edin event, kjer organizatori pazijo, da te bivši ne zavoha prej, kakor pogleda. Promet. Pogled na ceste, za enkrat je vse ok, če pa naletiš na kakšno gnečo ali pa posebnost, si vabljena, da jo deli z nami na nič 80-105-2. Srečno in varno!
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži

0: Pirate Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Oh boy.

0: Don't worry, je bila tole in res ne skrbeti, če tega ne boste znali zračunati. Iskreno, odkar nima več matematike vsak dan, sem tudi jaz bolj na kalkulator mode. Ampak očitno je naš anteni neumni spraševalec Matic Herceg rato povrh tega vsega, kar dela še matematik. Danes namreč sprašuje, koliko je 36 plus 64. Hiter, v glavi, brez telefona. Odgovor je 100. Vprašanje pa je, a smo mi to znali zračunati ali ne? Jaz mislim, da bolj ne.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: 36 plus 64 je?
3: 100... 100. 36 pa koliko?
2: 64.
3: 100. 10. Ne, 100? 10? 110? 100?
2: Koliko je 36 plus 64?
4: 294. Prepotrudil sem se ne razmislil, kaj si mi rekel, da ne smem.
2: 36 plus 64 je?
3: 100.
2: Nimaš prav.
3: Mam.
5: Jezus Kristus, matematiko sem imela dve. 36 plus koliko?
4: Slišala si.
5: 42. Ne, res nisem, pa slišim, da nisem mlačen. Čim je nek plus minus?
4: 64.
5: 64 plus 32.
2: 36 plus 64 je? Ne razmišljati.
5: 46 plus kok?
2: 36 plus 64.
5: 83. Neki, jaz men možgani error. To je isto, če me vprašaš, rojen sem leta 1967. Kaj ti jaz vem, koliko si star?
2: No,
5: ne
2: morem. Star.
5: Ne vem.
2: 30 let več kot ti.
5: Ko?
2: Ja.
5: Ne.
2: Kdaj si ti rojena?
5: 97.
2: No, pač...
1: Anteni neumni spraševalec.

0: of Beginning, ena taka lepa TikTok balada. Pet minut manjka do devetih. Dober večer, le musar sem s tabo. Upam, da si imela danes en tak krasen dan. Počas se že nagibamo proti koncu tedna. Škisova tržnica je jutar za vse na študente, kar pa je itak vedno dobra novica. V bistvu sem, sam, da se gre nekam žurata, ne? Zdaj ti pripeljam svežih 10 hitov v vrsti, taki, da te držijo še malo po konc, pa da dan ne pade čist v talent mode. V paketu ena in edina, ki je zapisala zgodovino svetovnega nogometa in pop glasbe, Shakira z Waka Waka, afriški ritmi in refren, ki ga pozna pa mislim, da res čist vsak. Poleg nje v paketu še Miles Smith, Avicii in par TikTok klasih, pa starih komadov, skratka, sami tahudi hiti. Ostan z mano, luštan bo.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Vreme. Ja, če povzamemo današnji dan, vreme je bilo točno takšno, da te malo zmede ali marilo vzeti sabo ali ne. No, jutr bo že malo bolj prijazno, zjutraj še nekje oblaku, potem pa se bo še zanj začelo jasniti. Lahko pade še sicer kakšna ploha, ampak nič kaj dramatičnega. Temperatura je lepo do 23 stopinj, tako da, če imaš kakšne plane za jutr, kar pogumno, tudi zvečer se bo vreme umirilo. Petek pa gremo še stopničko više, več sonca, malo oblakov in občutek, da se končno bližamo tistim ta pravim pomladnim. Promet. Gremo še malo na ceste. Če si trenutno na poti, upam, da brez večjih zapletov. Če pa opaziš karkoli nenavadnega, zastoj nesrečo ali pa kakšno oviro, hiter javi na našo brezplačno. Nič 80-105-2. Srečno in varno.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Prnasta tenis kos dogaja. Tudi zvečer.
0: Ja, res je, skozi nekaj dogajala je musar ti delam večerno družbo na anteni, zdaj pa ti zavrtim neprekinjenih 10 hitov v vrsti, štartamo pa z enim povabilom. Stay if you wanna dance. Maj smiti tole. Večerno družbo na anteni, zdaj pa ti zavrtim neprekinjenih 10 hitov v vrsti, štartamo pa z enim povabilom. Stay if you wanna dance. Maj smiti tole.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le, Musar, ti še vedno delam večerno družbo na Anteni in še vedno govorimo o svetovno znanem dogodku, ki se je zgodil v ponedeljek, Met Gala, v bistvu največji modni spektakel na svetu, kjer vidiš znane pevce pa igralce oblečene ali ful dober, ali pa ful slabo. Se mi zdi, da nekaj vmes sploh ne obstaja. Smo pa na naših SMS-ih razvili debato, a imamo mi v Sloveniji kakšen podoben tak dogodek, da imamo veliko različnih outfitov, tako zelo dobrih, kukor zelo sfalenih. Oglasila se mi je Anja. Anja, kaj misliš?
3: Slovenska Met Gala bi jaz rekla, da je kaka veselica, ker tam vidiš vse, tako res vse. Torej, vidiš ene, ki se ful zrihtajo in pridejo v teh kožuščkih, pa vidiš pa tam enega, ki je prišel glih iz šihta direkt na en pir, ali pa enega tam, kako pleše v jazbečarkah.
2: No, to se jaz čist strinjam. Bi pa dodala še eno našo verzijo Met Gale, izpitno obdobje na faksu. Tam imaš tudi vse stile. Od pižam do trener, krekelcov in srajc, pa tudi do enega dress code, ki se mu reče kratka kikelca, pa čim večji dekolte.
0: Promet.
2: Še en hiter skok na ceste. Promet je zaenkrat tekoč, ampak če veš kakšno hitro informacijo, pokliči 080-105-2. Srečno in varno.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.

0: ena taka poletna stereolof je bila tole. Dobro večer, le Musar, ti delam družbo in danes jutri, tako kot kar vsako jutro, je bil Birko spet na obisku v Anterinem zajtrku in tako kot kar vedno je imel svoje ideje, ki jih ne moreš čist ignorirati. Vele umi so se menda dobili, staknili glave in sporočili, kako so se zmenili. Ampak znaš Birko prav, da ga malo biksajo.
1: Birko. Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Seveda bi se danes mogel ukvarjati s projektom hashtag plaža 2026, ne? Pripraviti jedilnike, sestaviti vaje, narediti urnike, pa enostaven, ne morem.
4: Ne gre.
3: Čutim to potrebo pomagati državi. Ne? Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli, veli umi, ki smo jih, ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem, veli umi so se dobili, staknili glave in pa so sporočili, kako so se zmenili. Zdaj, izgleda, ja, kot da so riti staknili en drugemu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne? Mojo cifro imajo, pa me lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda, ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne? Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da namo pol popravlja ali pa referendum razpisval, ne?
4: Slišimo zdaj tole.
3: Recimo, koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag plaža 2016.
4: Obojmo se nategnati, tako da vredo.
3: In določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dober. Ne? Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavljal zdravo hrano, pa slimi tablete.
2: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Ženanteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Virgin na Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.